0: 佐藤。
1: はい。
0: こいつは泥棒らしいですな。
2: は。
0: 君に。
1: はい。
0: あるじそが。うん。あの子供に道案内にしてけ。
1: はい。
0: 小孩，你得带路。
3: 带路？上哪儿去啊？
0: 龙门村里开路。
3: 我不去。
0: 带路，快快去，快快去！那你这个开路的，
4: 好，
0: 嗨，
4: 我们不让哭，咱们也得吃饱，
0: 嗨，
4: 咱们也得吃饱，
0: 哎，
3: 妈。